0: a re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
1: thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo.